en soj babi neć ne rečem. Pred njo se šempio te nardin, naskreuš i u betulu utečem. Pejtem popijem hlašal dva, en kata treći prav me prime. Se svjetnu melčk za dondola, en z

0: najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Divno je biti nekome nešto. Divno je biti tebi sve.
0: In imamo radi.
2: The way you look that much. Oh baby, you should go and love yourself.
0: Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.